0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Lad os sige, at
8: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. på for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
0: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det var Bill Wyman på Radio Alpha. Vi er klar med news og Glenn Medeiros som de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Prøv brød fra pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Og Chocolate Everyone's a Winner, Share Love and Understanding, og Sophie Ellis Baxter, der gav os Murder on the Dance Floor, eller først. Han er Johnny Madsen, der fortsætter musikken, det her. Færgemanden.

Cyndi Lauper, Time After Time. Det var også Johnny Madsen, der gav os Færgemanden. Luther Vandross, i skøn forening med Janet Jackson, The Best Things in Life for Free. Det her på Radio Alfa.

Luther Vandross og Janet Jackson. The Best Things in Life for Free. Husk, vi er klar med nyhederne klokken 6. Dagens første af slagsen med Dan Jensen. Og fra 6 til 9, der er der nyheder hver halve time.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
2: Tak til lytteren. Vi får en del sol. Temperatur i dag mellem 18 og 24 grader og svag 10 om vind. Mest omkring vest, senere fra forskellige retninger. I aften der får vi nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Joe Williams, Happy på Radio Alfa, 16 år 6 et øjeblik til Aaron Carroll med Fame på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Aaron Carter, titelnummer til filmen Fame fra 1980, sang blandt både en Oscar og Golden Globe, og blev samtidig kæmpe international hits. Vi fortsætter med Shakira, Whenever, Wherever, 6:23.

i Sydafrika på det værende tidspunkt. Sander Samuelsen fortsætter på sikken. Hvis du forstod, og det er inden nyhederne, klokken er 6:26. Godmorgen og velkommen til. Det er på morgen, jeg bruger øjs.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod et øjeblik til Shania Twain på Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Veteranindsatsen i Randers Kommune havde sidste år flere end 60 aktiviteter. Det fremgår en status for kommunens veteranindsats, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik på et møde i går. Kommunens i alt 633 veteraner har blandt andet kunnet bruge Veteranhuset, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og fællesskab. Kommunens veterankoordinator har ligeledes hjulpet veteraner med blandt andet bolig, rehabilitering og arbejde. Kommunen tilfører årligt 1 million kroner på veteranindsatsen, fremgår det af statusrapporten. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hestedebat om emnet i Folkepartiet.

0: Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritikken over for politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse. Det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
1: Tak for det, Dan. Vi får i dag tørt med en del sol, lokalt op til 25 grader, svaler lidt af vind. I aften tørt og solrigt, dog kan der være slød og sol, og i nat misklart og temperatur mellem 8 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
6: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
7: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen.

0: Shania Twain 1995, so that don't impress me much. Og så er der en fuldsvogn også til morgen på Koldkærsvej mellem Røved og Mejlby, andre meldinger 2075-1111.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Lyden af sommer. Radio Alfa.

det er godt nummer, det her. Spandau Ballet fra Gold albumet, der fik du den her. Det var True. Anne Klubben har i dag broderi, hækning og strikning fra 9 til 12. Oliemaling fra 12 til 15. 30 og bankospil, det fra 13 til 15, hvor der er kaffepausen. Og så har vi B65, der spiller banko. Det gør det i Gerlev forsamlingshus i dag. Dørene åbnes kl. 17.15, og spillet starter kl. 18.50. Og det er på morgen. Velkommen til 6.43. Backstreet Boys fortsætter med Larger Than Life.

0: Backstreet Boys, What a Melodia Than Life, 1999, så den fra klokken er 6.47. En fotovogn til morgen, der holder på Koldkærs vej mellem Rødved og Mejlby og The Hughes Corporation.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
0: Du får Rock the Boat lige efter den her fra ABBA, The Day Before You Came. Det er onsdag morgen, en kølig morgen.

ABBA på Radio Alfa med The Day Before You Came. Bliv hængende på Radio Alfa. Så er vi klar med The Hughes Corporation. Og det er på Rock the Boat på Alfa.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Use Corporation, var der med Rock the Boats. Og så Dan Jensen klar med lyderne, og jeg kommer med en frisk mavesæk lige efter.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Veteranindsatsen i Randers Kommune havde sidste år flere end 60 aktiviteter. Det fremgår en status for kommunens veteranindsats, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik på et møde i går. Kommunens i alt 633 veteraner har blandt andet kunnet bruge Veteranhuset, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og fællesskab. Kommunens veterankoordinator har ligeledes hjulpet veteraner med blandt andet bolig, rehabilitering og arbejde. Kommunen tilfører årligt 1 million kroner på veteranindsatsen, fremgår det af statusrapporten. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hestedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik over for politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
0: Tak for det, Dan. 7:07. Vi får tørt med det sol lokalt. Faktisk 25 grader, svaler let. Vind for skiftende retninger. I aften tørt og solrigt. Og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 8 og 15 grader. Fotoren på Koldkærsvej mellem Røvet og Mejlby til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Hun havde mistet en masse venner til HIV, og så lavede hun altså den her sang som en hyldesang til dem, der var gået bort. Janet Jackson med Together Again. Husk, vi skal have kigget lidt på dagens status i dag, onsdag den 12. august. Vi skal også snakke lidt senere om den her solformørkelse. Har vi nemlig en ekspert igennem, der kan fortælle os lidt om, hvad der sker, om man egentlig må kigge op mod solen, når den er i gang. Og så er det TV2. Det er lanternen på alle fald.

0: Radio Alphabet, den her franske Leila klokken 16:07 et øjeblik til Elvis vs. Jerlex, hvor vi også skal kigge lidt på dagens dato denne 12. august. Ja, sådan lidt en kold morgen. Man kan godt mærke, at det begynder at sådan blive lidt kølig, og nu kører jeg på motorcykler rundt, og der kan man godt begynde at mærke det lidt. Nu skulle jeg have de lange bukser på, da jeg kører på arbejde i morges. Nå, men det kan godt ske, at jeg skal have med i dag, når de snakker om, at der bliver lokalt op til 25 grader i dag. Det kan vi kun glæde os over. Koldkærsvej mellem Røvet og Mejlby har besøg af en fotovogn til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Alle tiders.

Elvis versus Jadex and Littles Conversation. Det er dag den 12. august, der er 141 dage tilbage i året. Og i dag er det Claras dag, og samtidig er FN's internationale ungdomsdag. Blandt dem, der har fødselsdag i dag, finder vi blandt andet den tidligere landsholdsspiller Jesper Grønkjær, Infernal-sangerinde Lina Raffen og Mark Knopfler, som vi selvfølgelig kender som forsanger og guitarist i The Dire Straits. Kigger vi tilbage i historien, så åbnede Løveparken Givskud på denne dag i 1969. I dag kender vi den som Givskud Zoo. Og i 2012 sluttede de olympiske lege i London, hvor de danske atleter vendte hjem med hele 9 medaljer, her af 2 af guld. Og dagens længde er på 15 timer og 11 minutter, så vi mærker stille og roligt, at det hane bliver kortere. Og det var altså lidt om denne onsdag, den 12. august.

0: Indingsens var det med den her Disappear. Skal vi ikke tage sådan en her efter nyhederne? Well, smash her på Mad in Black. Lige nu, der er det din tur, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Veteranindsatsen i Randers Kommune havde sidste år flere end 60 aktiviteter. Det fremgår en status for kommunens veteranindsats, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik på et møde i går. Kommunens i alt 633 veteraner har blandt andet kunnet bruge Veteranhuset, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og fællesskab. Kommunens veterankoordinator har ligeledes hjulpet veteraner med blandt andet bolig, rehabilitering og arbejde. Kommunen tilfører årligt 1 million kroner på veteranindsatsen, fremgår det af statusrapporten. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der heste i debat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse.

0: skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
1: 7.32, tak for det, Dan. Vi får til op med en del sol lokalt 25 grader svag eller let vind i aften. Tørt og solrigt, og i nat mest klart og temperatur mellem 8 og 13 grader. Fuldt morgen på Koldkærsvej mellem Røvet og Mejlby til morgen.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
4: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
5: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
4: Find os på Facebook.
5: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
7: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
8: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
9: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

Ah, det var godt nummer, det her. Det var Will Smith's Man in Black fra en fantastisk film, der fik et kæmpe hit med den her, altså titelnummeret til filmen. Så det går West, We Close Our Eyes. Det er også dig, der skal være med til at præsentere morgens guldklassiker. Hvad skal vi høre? Klokken er 7.38. Send en sms for eksempel, eller ring på 20 75 11 11. Her er det Go West.

0: Thomas Helmig på Radio Alfa med den her Malaga. Klokken er 7:46.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Danny de Boeris.
2: Goddag, Bo.
0: Du har det godt til morgen?
2: Ja, frisk og veludviklet.
0: Og kaffen, den glider fint ned, og så med et lille rundstykke måske?
2: Nej, den kommer først her om times tid.
0: Okay. Det kan du glæde dig til,
2: så.
0: Okay. Og der bliver lokal temperatur op til 25 grader. Kan du holde til det?
2: Ja, det er dejligt. Ja. Det er dejligt.
0: Du går rundt som mekaniker. Det er også lidt træls om vinteren er det, ikke? Så drypper det ned i nakken af en og alt ting, ikke?
2: Jo, altså om vinteren, når bilerne de kommer ud fra med alt muligt sjarp under. Det er sgu ikke altid lige sjovt.
0: Nej, så vi skal være glade for årstiden lige nu, ikke?
2: Jo, også i den grøn.
0: Hvad skal vi høre som morgens kultklassiker?
2: Ja, hvad med Batman Turner Overdrive? You ain't seen nothing yet.
0: Det synes jeg, der var en god idé. Jeg får den spillet for dig, Danny.
1: Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen med Bo Øjs.

0: morgens kultklassiker afsted til Danny. Tak for sangen. Det var Bartman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Og sådan kommer det til at lyde om et øjeblik fra Culture Club, Kammer Chameleon.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go!
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
20: Yeah!
18: Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
27: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
1: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Dansk affaldsminimering i Langå kan fremover bearbejde mere end dobbelt så meget plast. Virksomheden har nemlig fået Randers Kommunes godkendelse til at udvide plastproduktionen. Udvidelsen betyder, at virksomheden kan arbejde med op til 12.000 ton plast om året mod de tidligere 5.000 ton. Dansk affaldsminimering modtager plastaffald fra blandt andet kommuner og private virksomheder. Virksomheden sorterer plasten i forskellige fraktioner, vasker materialerne og omsmelter plasten, så den kan sælges til genanvendelse. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
2: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
1: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
3: Tak for det, Dan. Vi står op til en del sol i dag. Temperatur lokalt op til 25 grader, svag eller lidt vind. Koldkærsvej har besøg af en fotovogn, ligger mellem Røved og Mejlby.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

lokalt op til 25 grader i dag. Og solformørkelse senere, det skal vi også snakke lidt mere om senere i godmorgen. Og så var det to meget forskellige generationer. Solar Pump, Aretha Franklin og George Michael, der lagde timen ud med I Knew You Were Waiting For Me. Og tak også til Lis Sørensen fra albumet Hjerternes Sang, der var det fri for at drømme om dig. Og så er det TLC. Det her, det er Waterfalls på Elfærd.

0: TLC var det ved. Den her, det var Waterfalls. Det hængende, så er vi klar med Kara featuring Tammy Wynette. Og hvordan den konstellation er kommet, skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik. Koldkærsvej mellem Rødved og Mejlby har besøg af en fotovogn til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Du lytter til Radio 1.

skal have for Radio Alfa. Det her, det er en af de mere mærkelige, og derfor også fede pophistorier. Kære der fisk, nemlig country-legenden Tammy Wynette til at synge på deres elektroniske numre. Sådan en ret usandsynlig kombination, der faktisk virkede. Og så klokken 20:08, det er Radio Alfa, og det er det med Commodores. Og det her, det er Night Shift, der fortsætter. Vi skal også have fingrene i Malurt Superlof, blandt andet inden vi klarer med nyhederne klokken 11.

0: Malou og Shubalov på Radio Alpha og et øjeblik til en sang, der faktisk var skrevet til Bonnie Tyler. Ja, vi kender den fra Bon Jovi.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Dansk affaldsminimering i Langå kan fremover bearbejde mere end dobbelt så meget plast. Virksomheden har nemlig fået Randers Kommunes godkendelse til at udvide plastproduktionen. Udvidelsen betyder, at virksomheden kan arbejde med op til 12.000 ton plast om året, mod de tidligere 5.000 ton. Dansk affaldsminimering modtager plastaffald fra blandt andet kommuner og private virksomheder. Virksomheden sorterer plasten i forskellige fraktioner, vasker materialerne og omsmelter plasten, så den kan sælges til genanvendelse. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
0: Og vi siger tak for det derinde, vi får en tørt med en del sol. Lokalt op til 25 grader i aften. Også solrigt. Og så får vi

0: god solformørkelse. Det skal vi snakke om lidt senere i på morgen. Trafikken til morgen, Koldkærsvejen mellem Røvet og Mejlby, har også besøg af en fotovogn.
1: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hensøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Sangen var faktisk, som jeg snakkede om, skrevet til Bonnie Tyler, men da Bon Jovi fik den, så blev den forventet til et af bandets største hits og deres første amerikanske nummer 1 hit, vel at mærke. Nå, arrangementsoversigt til dig. Senere over Trættersborg i Randers forbi til en lille snak i Borgenstudiet. Og så skal det også handle om solformørkelse her lidt senere i på morgen.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Du lytter

0: Pointer Sisters, I'm so excited til at her, det er Radio Alfa Mellemtiders bedste sange, hvor det skal handle om solformørkelse, og vi skal snakke med årets Randersborger også i næste time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dansk affaldsminimering i Langå kan fremover bearbejde mere end dobbelt så meget plast. Virksomheden har nemlig fået Randers Kommunes godkendelse til at udvide plastproduktionen. Udvidelsen betyder, at virksomheden kan arbejde med op til 12.000 ton plast om året mod de tidligere 5.000 ton. Dansk affaldsminimering modtager plastaffald fra blandt andet kommuner og private virksomheder. Virksomheden sorterer plasten i forskellige fraktioner, vasker materialerne og omsmelter plasten, så den kan sælges til genanvendelse. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver Fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
0: Tak for det. Der er jeg fortælle, at vi i dag kan få temperatur lokalt op til 25 grader, tørt og solskin. En trafikupdate på Koldkærs vej er der en fotovogn mellem Rødved og Mejlby.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Radio Alfa med Billy Joel, der skrev den her med inspiration fra sit eget kærlighedsliv. Musikvideoen blev også et kæmpe hit, som viser Billy, der arbejder på et autoværksted, mens han forsøger at vinde den rige pige. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og i aften, der sker der noget særligt på himlen. Måneden bevæger sig ind foran solen, og her i Danmark bliver op mod 88% af solen dækket. Det er en af de største astronomiske begivenheder, vi kan opleve herhjemme i rigtig mange år. Men hvordan bliver vejret, og får vi overhovedet mulighed for at se den? Det skal vi høre mere om, når vi snakker med Rose Emilie fra Planetarie i København her lidt senere. Også over Trandersborg, Benway kigger forbi på vores studie lige til en lille hurtig sludder, og ikke mindst et stort tillykke med hæderen senere.
1: Godmorgen, Alfa.

Det var Rock Casino med Ulla Kold og drengene på det her. Jeg savner dig. Klokken er 12 minutter over 9. Er der nogle meldinger om trafikken til morgen, så giv mig en melding på 2075 11 11. Og musikken, der fortsætter med Tasha Bedingfields. Det her, det er Unwritten. Og så skal det handle om årets Randersborg lige efter.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det er Radio Alfa Maltiders bedste sanger, en fornøjelse at kan byde velkommen til en mand, som i forvejen kommer meget hernede på Radio Alfa, nemlig Benny Ray. Velkommen til, Benny.
1: Tusind tak skal du have.
0: Og til dem, der ikke har hørt det, så er du blevet en årets Randersborger. Tillykke med det.
1: Tusind tak skal du have.
0: Det er jo fantastisk. Hvornår fik du alt det her at vide?
1: Ja, det var lige et par dage før fredagens kåring, at jeg fik at vide, jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at påtage den store ære, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og så skulle jeg jo gå og holde det hemmeligt et par dage, og det lykkedes jo, men der var jo så lige nogle aviser, der var informeret, jeg lige skulle lave interviews med, så det hele lå klart og klappede til, at kåringen fandt sted.
0: Og det var selvfølgelig også et par dage før, så du kunne nå at blive klæbet og få tøj.
1: Ja, ja, lige få strøgnet den pæne skjorte og alt det der. Jeg er jo ikke til pæn brud.
0: Men hvad er det så helt præcis for en oplevelse? Hvad tænkte du, dengang du fik det at vide?
1: Jamen, jeg blev da rigtig glad. Altså, jeg blev virkelig glad, fordi jeg tænkte, det er da en fed udnævnelse, fordi det er sådan andre ligesindede, der også arbejder med mange projekter og ting og sager inden for Randers Kommune, der ligesom har peget på mig. Så det var, jeg er da super glad for, at man anerkender det arbejde, jeg har gjort. Blandt andet med Sci-Fi Con de sidste 13-14 år, det er jo nok det, der sådan ligger mest til grund for det, men de sidste 30 år har jeg arbejdet med at lave events i Randers, både med wrestling og i allerhøjeste grad med line dance i Randers også jo.
0: Ja, lige præcis, så du jo både var det europamester.
1: Og verdensmester.
0: Og verdensmester i line dance.
1: For det ikke er løgn, ja.
0: Ej, det er fantastisk.
1: Ja, ja, og vi har haft store events i Randers jo, altså jeg skabte jo DM i line dance og havde det i Randers i rigtig, rigtig mange år, og så blev det jo til lidt wrestling shows i Randers også, og så blev det til Sci-Fi Con, der jo bare har vokset sig større og større og større, og nu er blevet en kæmpe international event her i Randers.
0: Hvad skal du så nu?
1: Hvad skal jeg nu?
0: Drømmer du større?
1: Jamen selvfølgelig gør jeg det. Altså, jeg vil da forsøge at gøre Sci-Fi Con endnu større. Ja. Det er jo mit mål, at vi skal helt op og måske runde 10.000 gæster på et tidspunkt. Det tror jeg ikke er umuligt, altså det kan hallen også rumme. Og vi skal have flere og flere spændende ting dernede, vi skal have spændende skuespillere på besøg, og vi skal have nogle ting dernede, som folk siger, wow, det var fedt. Og jeg har faktisk allerede gang i et stort projekt til næste års Sci-Fi Con.
0: Fantastisk, og det er i april måned.
1: Det er i april, lige præcis.
0: Og det her med, når man så tænker på, at man er blevet en årets Randersborger, det gør det jo også lidt nemmere noget med netværker. Nu ved alle, der ikke vidste det før, i hvert fald hvem du er.
1: Ja, det gør de. Altså jeg vil sige, jeg har i forvejen et meget, meget stort netværk, og jeg snakker med alle her i Randers. Så ja, men det er jo sådan den endelige blåstempling af mine projekter, at Sci-Fi Con er bare noget rigtig fedt. Og ja, jeg håber, at der er nogen, der tænker, nå ja, der var det der Sci-Fi Con. Det kunne godt være, at det var noget, vi kunne være med til at bidrage til, måske på en eller anden måde. Fordi så er døren i hvert fald åben til en snak.
0: Det er fantastisk. Kæmpe tillykke med det, Benny.
1: Tusind tak.
0: Og nu er det jo onsdag i dag, og du kommer igen i morgen for at fortælle om filmen.
1: Jamen, det kan du tro, jeg gør. Ja. Der skal vi også lige have snakket lidt.
0: Har du noget specielt til Randers ugen, du skal ud og klippe snor over?
1: Ved du hvad, det er jeg desværre ikke blevet inviteret til, men rent faktisk, så rejser jeg en lille smule på ferie. Jeg tager lige et par dage til London.
0: Okay.
1: Ja, det skal jo passes ind. Det er første gang i 3 år, jeg holder ferie.
0: Okay, men så vil jeg sige god ferie.
1: Tusind tak.
2: Lyden af sommer. Radio Alfa.

0: Annie Lennox og Dave Stewart havde oprindeligt tænkt sig at lave sangen med Tina Turner. Da det ikke lykkedes, så blev det altså Aretha Franklin. Tak for det. Sisters are doing it for themselves. Og i aften, så sker der noget særligt på himlen. Månen bevæger sig ind foran solen, og her i Danmark bliver op mod 88% af solen dækket. Vi snakker med Rose Emilie fra Planetariet i København, lige efter Charles Anetti.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu,

0: tiden begynder. Et fedt fællesskab. Nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
2: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
5: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
9: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
8: Find os på Facebook.
9: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.

0: alle tiders bedste sange. Det her, det er Radio Alfa, og vi skal snakke lidt om den her solformørkelse. Derfor har jeg Rose Emilie med på en direkte telefonlinje fra København og Planetaria. Er det ikke rigtigt, Rose Emilie?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og hvad er din funktion derovre?
1: Jamen, på Planetarium, der arbejder ved siden af mit studie, hvor at jeg til dagligt studerer til bygningsingeniør på DTU. Men på Planetarium, der arbejder som formidler, så det vil sige, at jeg holder guided ture eller holder forelæsninger for forskellige klasseniveauer, laver science shows og hvad andet, der kunne være af spændende ting at sære.
0: Okay, og den her solformørkelse, hvad er det helt præcis, der sker?
1: Jamen, det er jo sådan, at månen og solen, den er simpelthen i en perfekt lige linje ned mod jorden, så månen kommer til at dække ind over for det lys, vi får fra solen. Det vil så sige, at jamen, vi kommer til at se solen så tydeligt, som vi plejer. Det her bliver en delvis solformørkelse, i hvert fald fra Danmark af. Det vil sige, at det er ikke hele månen, der dækker solen, men det er cirka op til 85% af solen, der bliver dækket der.
0: Altså, må man kigge op mod solen, eller hvordan og hvorledes?
1: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt, og kan simpelthen brænde op noget inde bag øjnene, som man egentlig ikke kan mærke. Så det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på. Rigtige solbriller virker heller ikke. Det skal være nogen, der er lavet specielt til det her. Men dem kan man jo købe lidt rundt omkring. Blandt andet på Planetarium, hvis man er i København. Men ellers så tænker jeg, at der må være nogle andre steder, hvor det er muligt også.
0: Ja, man kan i hvert fald google sig frem til det. Men man kunne også sætte sig i en stol og sidde og kigge op mod himlen. Fordi der er jo noget med et asteroidebælte også, ikke?
1: Jo, det er i hvert fald sådan, at et par gange om året, eller det vil faktisk sige her i løbet af sommerhalvåret, lige nøjagtigt på den her dag i dag, der flyver vi ind i, eller der flyver jorden ind i et efterladt spor fra en komet, det hedder Poseidon. Og så kan man altså se en hel masse stjerneskud, som faktisk er spor fra nogle asteroider eller en komet. Så vi kan ikke se vores eget asteroidebælte, men vi kan ligesom se nogle af de her spor fra en anden komet.
0: Og vi skal faktisk vente til 2048, før en solformørkelse er større set faktisk fra Danmark. Glæder du dig til det her, Rose Emilie?
1: Ja, det gør jeg. Både til den i dag og til den i 2048, men helt sikkert den i dag er nok meget, meget speciel, fordi den falder lige oveni, at vi også kan se en hel masse stjerneskud, så det er virkelig fedt, og så er det meget sjældent jo, ikke?
0: Ja, og med stjerneskud, der har du allerede fundet ud af, hvad du drømmer om, ikke?
1: Jo, det er klart.
0: Ja, det er klart. Rose Emilie, man kan i hvert fald høre dig som formidler, hvis man kommer til Planetaria i København på et tidspunkt. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for snakken, for ligesom at sætte os ind i det her i hvert fald.
1: Jamen selv tak, det var rigtig hyggeligt. Og så håber jeg, at I får en god solformærkelsesdag.
0: Og vi passer på ikke at kigge op mod solen.
1: Det lyder godt. Lyden af sommer.

0: Vi kender den her fra flere forskellige film. Det var Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Jeg Bo Øris siger tak for nu at tilbage på radio. Det er ikke i morgen, og klokken bliver 5.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Amy Stewart og hendes 80 udgave er Knock on Wood. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Vi skal have nyheder, klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 21-årig mand kræves i dag varetægtsfængslet, efter han blev anholdt natten til i dag i en sag om et knivstikkeri. Klokken 11 bliver han stillet for en dommer i grundlovsforhør i Randers. Han sigtes for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet begået mod en 18-årig mand i Ebeltoft. Det oplyser Østjyllands Politi. Den 18-årige mands tilstand bliver ikke beskrevet. Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i Ebeltoft klokken 22.39 i aftes. Et par timer senere blev den 21-årige anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Umiddelbart efter børsåbningen er Vestas aktien steget med 14%. I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra fire andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Morten Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet.
0: Tak til Alfa Nyhederne, der er nyt om en time igen. Vejrudsigten en del sol i dag med temperatur mellem 18 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol og i nat klart vejr, og temperatur i aften og i nat mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Archie Watts, Young Turks, og så ellers god hjertelig formiddag. Velkommen til midtugeudgaven af formiddag med fod. Det er altid der, hvor jeg tænker på, nu vender det. Nu går vi ned mod weekenden. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Hvis du er i gang med en ferie, så håber du så sandt ikke, at det er snart ved at være overstået. Sådan er det. En onsdag nu med Alana Miles og Black Velvet. Velkommen til.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

kæmpe favoritsang med Rasmus Seebach. Det var denne her Øde Ø. Den var nummer et på alle tiders top 1000 i påsken. Gav vide, hvordan det står til i påsken 2017, om den stadigvæk er nummer et. Nu får der en Anita Awards fra 70'erne og Ring My Bell.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Den her spiller jeg med fornøjelse altid. Jeg mener selv, at jeg fandt den på et album, og så blev den efterhånden også udgivet af pladeselskaberne. Ikke fordi jeg skal tage æren for det, men There Must Be An Angel Playing With My Heart med Annie Lennox og Dave Stewart. Fantastisk nummer fra den. Eurythmics 85 til Right Set Fred og I'm Too Sexy her på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gå i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

0: It's a sin, sagde de her Pet Shop Boys. Og så er det Lars Hook. Det er Radio Alfa, når lygterne tændes med Lars.
1: Du er kønnet mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Typical Male fra Tina Turner. Det var desværre ikke længere. Nu er det Mænd i Blåt fra det aarhusianske musikmiljø tilbage i 80'erne, dengang, hvor der var rigtig, hvor der foregik en masse der i Aarhus. Og der var det Mænd i Blåt her med Pigen og Cyklen, der blev indspillet.

0: Tilbage i 1985 nummeret her fra Mænd i Blåt, som jeg sagde lige inden jeg begyndte at spille den der fra Aarhus, selvfølgelig Mænd i Blåt. Pigen og cyklen var det. Du får Maggie Reilly lige efter de her.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: blev fundet i et studie, hvor Mark Oldfield også var. Den kan jeg købe dig til at komme med på den her Moonlight Shadow. Det kunne han godt. Og det blev hendes genbrud, må man sige. Siden gik hun solo, og det gik ganske godt. Bladet med Every Time We Touch. Der selvfølgelig taler om Maggie Reilly. Og med Maggie Reilly her, så er klokken, den nærmer sig med 30 sekunder 11. Så lad os tage nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 21-årig mand kræves i dag varetægtsfængslet, efter han blev anholdt natten til i dag i en sag om et knivstikkeri. Klokken 11 bliver han stillet for en dommer i grundlovsforhør i Randers. Han sigtes for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet begået mod en 18-årig mand i Ebeltoft. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i Ebeltoft klokken 22.39 i aftes. Et par timer senere blev den 21-årige anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Den 18-årige kom umiddelbart ikke alvorligt til skade ved knivstikkeriet og blev kørt til behandling på hospitalet. Politiet mistænker, at de to unge kendte hinanden på forhånd, men det skal undersøges. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Vestas-aktien var i formiddag oppe med 18%. Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har nemlig markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer, og det er en overtrædelse af markedsføringsloven. Forbrugerombudsmand Torben Jensen slår fast, at forbrugerne naturligvis skal kende til gebyret, inden de beslutter sig for at downloade appen. Efter en række klager har forbrugerombudsmanden nu i rette sat virksomheden. Apcoa har efterfølgende ændret teksten om appen, så det ikke længere fremgår, at den er uden gebyr.
0: Og det er da altid noget. Tak til Dan Jensen tilbage om en time igen med vejrudsigten. Med nyhederne. Jeg har en vejrudsigt tør med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften en del sol visse steder. Det kan godt være skyet. Jeg håber ikke, det er skyet der, hvor det er, for vi skal jo se den her solformørkelse. Og i nat får vi klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 8 og 15 grader. Der er 17 grader i Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers. Ligeledes 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

åbnede vi med Don't Leave Me This Way. Hvis du har min alder, så kan du huske, at Thelma Houston lavede originalen, og ja, ellers så kan du måske kun huske den her fantastiske udgave med The Common Arts. Vi er i gang med Kathy Dennis her, og Touch Me All Night Long. God formiddag.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

Det her er en rigtig 80'er klassiker, Visage og Fade to Cry. Fade to Grey var det. Så er det Vanessa Amorosi og Absolutely Everybody hedder nummeret. Efter den, så får du Backstreet Boys og Incomplete her på Radio Alpha.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
2: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
1: Find os på Facebook.
2: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
3: Hos MTH-biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH-biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af være.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus. Apple Top. Apple Top.

Freddie Mercury og Queen og Another One Bites the Dust. Og så er det Glax rigtig op i vælten, og det var jo fra scenen i Skatterborgen proklameret ikke flere festivalkoncerter, men han vil godt spille indendørs.

gør det, så det var Roy Orbison til Burhan G med Molly Sandén og deres dejlige duet her. Kærlighed og krig hedder det.

0: Can't fight this feeling anymore. Her på Radio Alfa.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Den hedder heldigvis kun Ohne Dich, men ellers med undertitlet Ohne Dich lab ich hock nack nicht ein, hvis du hører det her godt efter, ikke? Meget, meget, meget lidt så halvsvært. Medmindre man er rigtig, rigtig god og drevende tysk. Det er egentlig ikke. Jeg kan godt forstå tysk, men jeg taler helst ikke så meget. Hvis man er lige en tur i Flensborg, så prøver man måske mange dernede, de taler dansk. Det var Münchener Freiheit, der havde masser af store hits i 80'erne. Vi lægger ud efter nyhederne med Bananarama. Wieners, klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Folkemødet Randers på landet sætter 5. september fokus på kulturfællesskaber og udvikling i kommunens landdistrikter. Arrangementet foregår på Naturskolen ved Fussingø Slot og samler blandt andet foreninger, ildsjæle og politikere. 5 lokale kulturaktører deler erfaringer og idéer til, hvordan kulturen kan styrkes på landet. Folkemødet er en del af Kulturugen i Østerbjerggrav, Fussingø og Ålum fra 28. august til 7. september. Her bydes på 11 dage med musik, kunst og fællesskab, blandt andet koncerter, kunsthånd værk og lokale kulturoplevelser. Deltagelse i folkemødet er gratis, men kræver tilmelding. I denne tid med skole- og studiestart anbefaler trafikselskabet Midttrafik regionens unge til at undersøge, om de med fordel kan købe et ungdomskort. Det kan nemlig give billigere rejse med busser og tog, både i studietid og fritid. Ungdomskortet koster fra 453 kroner for 30 dage og kan give fri rejse mellem hjem og uddannelsessted samt flere rabatter. Så for unge, der rejser dagligt med bus, letbane eller tog, er ungdomskortet ifølge Midttrafik den billigste løsning. For unge, der kun rejser nogle dage om ugen, kan rejsekort-appen dog være en billigere løsning. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til en ny folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen i dag fast i Folketingssalen. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i avisen Politiken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.
0: Og der sagde Dan Jensen tilbage med nyhederne igen om en time kl. 13. Vejrudsigten tør med en del sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften en del sol visse steder, dog mere skyde, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

kan sikkert godt huske, at det var Mariska Ferz og Shocking Blue, der lavede originalen af Venus, men jeg må sige, at Bananarama lavede en fremragende version i 80'erne. Det var Venus, og så til ham her, Billy Joel, med et hav af hits. Flot bagkatalog. Her får du en af hans mange, mange sange her, The River of Dreams.

tror, det var i går, jeg spillede Bebop og Lula, og det er fra samme album, den her popmusikernes vise. Den var inspireret meget af Admiralens vise med Jørgen Renberg. Stå aldrig til søs, lad de andre stå. Du får stribeviser, kort så var der stjerner på. Det var noget sådan. Popmusikernes vise til Doobie Brothers og deres Long Train Running her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Hej, Janne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

Manic Monday, Susanne Hoff i spidsen for The Bangles, eller Susanne Hoffs hed hun. Manic Monday var det, og så en meget, meget blød og sød sang, en one-hit wonder for Joshua Catterson. Det er Jesse. Efter den, så skal vi faktisk høre Anastasia og One Day in Your Life her en onsdag i formiddag med Fogede.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
3: Kom til gratis koncert med de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Funkvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Du lytter til Radio

Det er sublimt klaverspil fra med Bruce Hornsby and the Rains of the Way It Is. Så er det Dodo and the Dodos. Jeg spillede den, som man er værd. Vågner i natten i går faktisk, og bliver inspireret til også at finde nogle af de andre. Her er jeg. Giv mig, hvad du har. Så må du godt synge Dodo Gad.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Alle tiders bedste sange.

0: Onsdag er på Radio Alpha med Mariah Carey og Dream Lover. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Folkemødet Randers på landet sætter 5. september fokus på kulturfællesskaber og udvikling i kommunens landdistrikter. Arrangementet foregår på Naturskolen ved Fussingø Slot og samler blandt andet foreninger, ildsjæle og politikere. 5 lokale kulturaktører deler erfaringer og idéer til, hvordan kulturen kan styrkes på landet. Folkemødet er en del af Kulturugen i Østerbjerggrav, Fussingø og Ålum fra 28. august til 7. september. Her bydes på 11 dage med musik, kunst og fællesskab, blandt andet koncerter, kunsthånd værk og lokale kulturoplevelser. Deltagelse i folkemødet er gratis, men kræver tilmelding. I denne tid med skole- og studiestart anbefaler trafikselskabet Midttrafik regionens unge til at undersøge, om de med fordel kan købe et ungdomskort. Det kan nemlig give billigere rejse med busser og tog, både i studietid og fritid. Ungdomskortet koster fra 463 kroner for 30 dage og kan give fri rejse mellem hjem og uddannelsessted samt flere rabatter. Så for unge, der rejser dagligt med bus, letbane eller tog, er ungdomskortet ifølge Midttrafik den billigste løsning. For unge, der kun rejser nogle dage om ugen, kan rejsekort-appen dog være en billigere løsning. Problemulven i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser en presmedarbejder fra Naturstyrelsen. I næsten en uge har styrelsen forsøgt at finde ulven med termiske droner og folk med rifler. For at styrke indsatsen oprettede de i går en ny sms-tjeneste. Det førte i aftes til et tip fra en borger, der havde set en ulv lidt uden for Hovstrup. Naturstyrelsen sendte folk ud til området, men de fandt ikke ulven. Styrelsen meddeler, at borgere via sms kan indsende adresse, tidspunkt og billeder, hvis de ser en ulv med opsøgende adfærd.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten en del sol i dag. Temperatur mellem 18 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol i nat. Klart vejr. Temperatur ned i aften og i nat mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Kom og selv med, og det du kan til ABBA. Og et af deres mange hits er Gimme a Man After Midnight. Der er et eller andet med, at har jeg lavet mig høre, at man skal skynde sig, hvis man skal se det der show, der er i London, for der er vist en idé om at flytte det til New York også. Eller også så måske at lave, det er også i New York. Jeg selv har finansieret meget af det, har det Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson. Her er Gimme a Man After Midnight her på Radio 4.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab. Nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk
3: eller kig ind i butikken i Adelgade.
2: Randers Computercenter. Ikke bare billigere.
3: Også bedre.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
10: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Fantastisk stemme, fantastisk udstråling. Hun var i, på alle måder en stjerne. Det var Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, til Laban, Ivan Petersen og Licia Jønsson og deres Det Jeg Føler.

New News and the News og Hip to be Square. Ved du hvad? Det var formiddag med fod. Jeg er tilbage igen i morgen torsdag mellem kl. 10 og 14, og jeg slutter formiddag med fod med blandt andet denne her cliché og Bravo Charlie, som lagde stilen til bladet det, som TV2 lænte sig meget op af. Kan du nyde ferien? Kan du nyde arbejdsdagen også, hvis det er det, du er i gang med nu og her? Og så som sagt på genhør i morgen lige efter kl. 10 til en ny omgang formiddag med fod her på Radio Alfa. Hej!

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
26: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ved Dundas og Jeans On. Tak til Paul for de sidste 4 timer. Nu er det endnu engang tid for nyheder. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Da en 18-årig mand i aftes blev stukket med kniv, så skete det ikke på det sted, hvor han blev fundet. Ifølge politiets indledende efterforskning, så er selve knivoverfaldet blevet begået et andet sted i Ebeltoft, men det nærmere hændelsesforløb er endnu ikke fastlagt. Den 18-årige blev stukket med en kniv og havde flere synlige skader, dog ikke livstruende, da han blev fundet siddende i en bil ved en tankstation. Politiet mistænker, at den 18-årige og ham, der mistænkes for at have stukket ham, en 21-årig mand, har et forudgående kendskab til hinanden. Den 21-årige mand fremstilles lige nu i grundlovsforhør. Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år, det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år. Over 800 danske soldater og hundredvis af køretøjer er nu ankommet til den danske militærlejr Camp Valdemar i Letland. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Kampbataljonen skal frem til januar indgå i NATO's kollektive forsvar af Baltikum, skriver forsvaret. De mange køretøjer og andet militært materiel er ankommet til Letland på et transportskib, der er sejlet fra Danmark i sidste uge. Transportskibet blev eskorteret af fregatten Esbern Snare, samt et svensk militærskib og et britisk patruljefly. Vi får en tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 18 og 23 grader. I nat klart vejr og ned mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Oprindeligt så blev nummeret faktisk lavet tilbage i 1962 af James Ray, og så i 1987 så var det George Harrison, der lavede en version af den, Got My Mind Set On You. Halløjsa, og velkommen indenfor til alle tiders eftermiddag fra Radio Alpha. Jeg er Jan Bjerg, i studiet ind til klokken denne 18. Og her er der så Spin Doctors, og det er jo selvfølgelig med et rigtig monsterhit, Two Princes.

Lis Sørensen her på Radio Alfa med uerstattelig. Lad os så springe tilbage til året 1977 fra debutalbummet, som hed Baccarat. Her er de, en spansk duo med Yes Sir, I Can Boogie. Det her, det er Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Adamski med Killer her på Radio Alfa. Her en onsdag eftermiddag. En dejlig varm en af slagsen faktisk. Men hvis man kigger på Ekstrabladet i dag, så kan man se, at den uskyldige app, som hedder Ønskeøen, den skal man lige pludselig være lidt opmærksom på, fordi Medierådet for børn og unge advarer om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen, hvor brugere kan oprette ønskelister til gaver. Og det kan altså godt blive en dyr fornøjelse, men det kan du også selv læse mere om her en gang i eftermiddag. Nu er der Christina Aguilera, det er med Come On Over. Come on.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for græsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers. Og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
8: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.

0: Du lytter Radio Alfa, vi giver dig alle tiders bedste sange, og her var der så toner fra Blondie, og det var selvfølgelig her med Call Me.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at en art af regnorm i Australien vokser op til 10 fod i længden? Og så tager det 8,5 minut for lyset at komme fra solen til jorden. Og så den sidste her, nu skal du høre rigtig godt efter. Den gennemsnitlige person vil ved et uheld, hedder det, spise lige under 1 pund insekter hver eneste år.
1: Wow.
0: Er det der, man siger fyfer, pyfer? Ja, der findes ikke noget værre end at få en flue i munden. Jeg har faktisk prøvet at sidde og gabe, og så er der fløj en flue ind i munden, og så er jeg kommet til at sluge den. Det var ikke så hyggeligt. Her er Rock Casino, og elsk mig i nat.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseende.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Alle tiders bedste.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Klokken har passeret 15.00, og det er Esben Langdag i studiet. Jeg har tanket op med frisk kaffe og masser af småkager ude på dåsen, og jeg har glædet mig til at spille masser af tyske slager på jer, og en del af det nye, der er på hitlisterne dernede. Og det er blandt andet Andrea Berg, Fantasy, Vanessa Mai, og så videre, og så videre. Der er også Die Rothensteiner, og Simone Rossi er der selvfølgelig også. Og hvis vi er her rigtig heldige, så kan vi også få et enkelt stykke med Roland Kaiser. Så jeg synes, vi springer direkte på en af dem fra hitlisterne, og det er Linda Hassel og Kleinstadt Casanova.
2: Der Mann von Welt ist es nicht gewesen. Ich hab's vergeigt und sein Herz verzogen.

Hassel, og det var Kleinstadt Casanova. Husk, at du kan tage Radio Favreskov med i lommen, og det gør du på www.radiofavreskov.dk. Her er det Alicia, der starter.

tak til Fantasy og jeden tak med dir. Så er det ved at være Vanessa Mais tur, og det gør hun med rå diamant.

Det her, det var Eva og Heimlichentränen. Vi skal drøne videre med Anne-Karina Wojcik og det her. Den ligger også på hitlisterne dernede i øjeblikket.

0: koncert.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det her, det er Nino D'Angelo og Marina Max og Bella Italia i Amore. Det er sådan lidt et meget italiensk inspireret nummer, der kommer nogle stykker af her i eftermiddag. Og hvad skal vi lave resten af eftermiddagen? Det er jo Martin, der tager over efter mig, og hans har musik og service, og efter det er det mere eftermiddagsmusik indtil klokken 18. Jeg har fundet Simone Rossi frem og Vincent Oder Liebe. Ist das von

4, det her. Det er Helene Fischer, Højde Nagt, og det er her fra 2026. Før det, der var det Petro Basili og Amore Mio. Så skal vi i gang med Pia Sofie, Eine Kys, Oder Liebe, og så er der ved at være det slut for mig. Jeg har også en ekstra til, at det er Roland Kaiser og Maite Kelly lidt senere. Men kan I have en fantastisk eftermiddag her med Martin og Musik og Service her fra klokken 16. Og mere musik efter klokken 17.

Yes, velkommen til. Vi skal høre lidt dejlig rockmusik til at starte med. Have Good Charlotte, det er featuring MS Shadows fra Avenged Sevenfold. Det her nummer, det hedder The River. Værsgo og velkommen til, og dejlig god eftermiddag til dig.

tak til Good Charlotte her. Og tak til Esben for hans tysk time her, lige før jeg kom på. Jeg håber, I alle sammen har nydt det derude. Jeg håber, I har en dejlig dag også. Solen skinner, og sommeren er her stadigvæk. August er jo den bedste sommermåned. Lad os nyde det med Snoop Dogg.

0: hørte Andy Warhols, fik du her med Bohemian Like You. Du skal have nogle servicemeddelelser, og lige efter dem, der får du His Infernal Majesty Him fra Finland med Right Here In My Arms. Men altså først lidt service.
1: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favreskovs Lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehoveden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

The Boxer Rebellion fik du her med Diamonds, og inden da fik du The Cardigans, svenske The Cardigans med kæmpe hitet Erase and Rewind. Der kommer nogle sponsormeddelelser om et kort øjeblik, men inden da skal vi lige have den her klassiker.

0: Musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Nede i møget, laset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af

Hør nu her, du fine mand. Du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, næset i tøjet, sulten, tørstig og falit.

Det var Tame Impala her med New Person, Same Old Mistakes. Vi fortsætter med Heaven for Everyone. Det er et gammelt Queen-nummer, inden du får servicemeddelelser.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 8900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.
3: Med et kvarter tilbage, cirka af eftermiddagsradio og musik og service, får du Kanye West med Blame Game.

Her fik du Muse med Undisclosed Desires, og vi fortsætter med Star King 97 Power, og derefter New Order med Restless. Værsgo.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Her kommer vejrudsigten for onsdag den 12. august, og den gælder til torsdag aften. I aften en del sol, stedvis dog mere skyet, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Svag til let vind fra forskellige retninger, og senere mest omkring syd. Torsdag en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Yes. Det var en times musik og service. Service og sponsorater. Og lidt vejrudsigt. Den næste time, indtil klokken den bliver 18, bliver ren musik uden for mange afbrydelser. Så læn dig godt tilbage og nyd turen. Eventuelt tag dig en kop dejlig varm kaffe. Eller en kold sodavand. Det er jo solskin og sommer. Tag en tur på stranden. Gør hvad du vil. Bare du lytter til Radio Favrskov.

Massive Star fik du her med Fade Into You. Og vi fortsætter i et stille og roligt tempo her på en dejlig onsdag i august 2026, hvor der stadig er fred og ro, i det i hvert fald i lille Danmark. Jeg spiller danske School of X, Write My Name, om et øjeblik. Efter dem så får du lidt Pink Floyd. Der kommer alt muligt godt. Bare bliv hængende. Kunstneren her i baggrunden er Losha Constanti, også kendt som AK. Nummeret hedder Our Destination. Hvor er du på vej hen?

Pink Floyd fik du her med Comfortably Numb. Det kan kun sætte sig helt ind i dine knogler, det nummer. Dejligt. Du får lidt mere melodisk her, instrumentalt fra Justin Jett, Sorbas og Kion Gray. Efter det skal vi tilbage til en dansk kending. Det bliver Peter Sommer. Om et øjeblik, men altså først her, Justin Jett, Sorbas. Det her nummer hedder Illuminates.

0: hjerte slå.
1: Peter Sommer elskede at drømme drømme om at elske. En halv time tilbage, før klokken bliver 18, så er eftermiddagsradio forbi. Vi fortsætter.

Gorillaz fik du her med Baby Queen, dejlige toner, og vi fortsætter med en gammel kending, som bed hovedet af flagermuse indtil den dag han døde. Det er selvfølgelig god gamle Ozzy. RIP Ozzy.

Deathcap for Cutie fik du her med Soul Meets Body. Hvad skal du lave i aften? Skal du se solformørkelsen, eller er du fuldstændig ligeglad? Jeg tror, jeg vil prøve at se den, men jeg har ikke nogen briller, så jeg håber, at jeg forbliver seende i morgen. Men hvornår starter den? Klokken 7. Der er solformørkelse mellem 7 og 9:30 i aften. Delvis solformørkelse.

norske Madrugada fik du her med deres lækre nummer Majesty. Der er ikke så frygtelig lang tid tilbage af denne eftermiddagsradio. Jeg spiller The Ravenettes med The Last Dance som det sidste nummer om et kort øjeblik.

slapper af, du har det dejligt, du lytter til tonerne fra franske videoklub, og du lytter til verdens bedste radiostation, Radio Favreskov. Tak for det.

Kære menneske, tak fordi du lyttede med. Det her var Ravenets med Last Dance. Jeg er tilbage igen næste onsdag. Husk at elske din næste og pas godt på dig selv.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favrskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favrskov kan man læse, at to personer brød ind og smadrede døren til en købmandsbutik. Det er forfærdeligt, at man ikke kan have sine ting i fred, specielt fordi hver en krone tæller for os små købmænd. Ordene er Mickey Borgs. Sammen med Flemming Møller Ho ejer han Min Købmand i Voldum, hvor der natten til mandag den 27. juli var indbrud. Det skete omkring kl. 1.30. To personer er brudt ind. De har først forsøgt at komme ind via vareindleveringen, men det kunne de ikke. I stedet er de kommet ind gennem vores vindfang, hvor de har smadret skydedørene til butikken, fortæller Mickey Borg, der tilføjer tyvene derefter at smadre tirænen i butikken, så der ikke længere var lyd på. Der er videoovervågning i butikken, men de to personer er maskeret op over begge ører, siger købmanden. Ifølge Mickey Borg har tyvene vidst præcis, hvad de ville have. De gik efter tobak og har smadret lågen dertil. Vores spiritus er lige ved siden af, men det har de slet ikke rørt, så de er meget målrettede. De har også forsøgt at komme til vores kontanter og skrabelodder, men det er ikke lykkedes, siger Mickey Borg. På overvågningen kan man gennem ruden se, at der holder en bil og venter, men man kan ikke se noget nærmere om den. Det hele var over på 10 minutter. Et kvarters tid senere ankom butikkens vagtfirma til stedet. Mandag morgen kunne Mickey Borg iagttage skaderne, da han som den første mødte ind. Selvfølgelig er det træls med tobakken, der er væk, men det er næsten mere træls med alt det, der er smadret, siger han. Han har endnu intet overblik over, hvad skaderne og den stjålne tobak løber op i. Et rent gæt fra hans side er, at tobakken nemt runder de 20.000-30.000 kroner. Østjyllands politi fik onsdag den 29. juli kl. 16.52 en anmeldelse om et røveri i en forretning på Marsvej i Randers. En mand havde angiveligt taget en vare og nægtet at betale for den, hvorefter han havde sat sig på en motorcykel, kørt ind i en ansat og derefter kørt fra stedet. Den ansatte kom ikke til skade. Det skriver Østjyllands politi i døgnrapporten. Anmelderen gav politiet motorcyklens registreringsnummer, og imens nogle patruljer runderede området, blev motorcyklens ejer kontaktet. Ejeren havde dog afleveret sin motorcykel til en anden person, som skulle reparere noget på den. Det var derfor ikke ham, der havde begået røveriet i forretningen. I Lerbjerg, lige uden for Hasten, fik patruljen kort tid efter øje på motorcyklisten. Han fik dog i samme øjeblik øje på patruljen og stak af på motorcyklen, og patruljen mistede ham af syne. Kort efter indløb et opkald til alarmcentralen om en motorcyklist, der var forulykket på en mark i Lerbjerg og stukket af fra stedet. En hundepatrulje kørte til Lerbjerg og fandt frem til føreren, der viste sig at være en 20-årig mand. Han blev anholdt, sigtet for røveri og transporteret til politigården i Aarhus. Med denne historie fra din avis Favrskov sluttede dagens nyheder her på CTFM. På frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra byrådsmødet den 22. juni. Vi tager først et kig på punktet anlægsbevillingen til udskiftning af den digitale infrastruktur på ældre- og socialområdet. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 6,5 millioner kroner til udskiftning af den digitale infrastruktur, som anvendes til nødkald, overfaldsalarmer og andre tryghedsskabende teknologier på ældre- og socialområdet. Byrådet har i budget 2026-29 afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,5 millioner kroner til udskiftning af den digitale infrastruktur. Den digitale infrastruktur, som understøtter de tryghedsskabende teknologier, er et omfattende og avanceret system, som fungerer på tværs af både hjemmeplejen, plejehjem og botilbud. Det har over de sidste to år kunnet konstateres, at denne infrastruktur ikke er tilstrækkeligt driftstabil. I Favrskov Kommune er der ca. 650 borgere, som har et nødkald, hvoraf knap halvdelen af disse bor på kommunens plejehjem og botilbud, mens de resterende er borgere i eget hjem, som er tilknyttet hjemmeplejen. Nødkaldet skal sikre, at borgerne straks kan få fat i personale, hvis de er faldet, blevet dårlige, utrygge eller har brug for anden form for akut hjælp. Borgerne aktiverer nødkaldet på en amulet, et armbånd eller en trykknap i boligen, og kaldene går direkte til en medarbejder, som kan sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp.
På en række af Favrskov Kommunes plejehjem og botilbud anvender personalet overfaldsalarmer. Det er særligt gældende i forhold til udadreagerende borgere på både social- og ældreområdet, f.eks. borgere med psykiatriske problemstillinger eller svær demens. Her anvendes også sensorer til alarmering ved uønsket udgang, f.eks. ure og armbånd og forskellige sensorbaserede teknologier. Ved en udskiftning af systemen opnås en større tryghed i forhold til kommunens mest sårbare borgere, som har akut behov for at komme i kontakt med en medarbejder. En ny infrastruktur til håndtering af de tryghedsskabende teknologier vil således løfte kvaliteten i ældreplejen og på socialområdet. Den nye infrastruktur vil desuden muliggøre fremtidig implementering af tryghedsskabende teknologier, som er ved at være modne og velafprøvede, og som vil kunne højne kvaliteten og arbejdsmiljøet på ældre- og socialområdet over de kommende år. Udskiftning af den digitale infrastruktur indeholder følgende overordnede aktiviteter. Etablering af netværk, inklusiv installation, undervisning og indkøring, 2,4 millioner kroner. Udskiftning af hardware, 3 millioner kroner. Medarbejderressourcer, 1,1 millioner kroner. I alt 6,5 millioner kroner. Udskiftning af den digitale infrastruktur blev sendt i EU-udbud med tilbudsfrist november 2025. Efter offentliggørelse af resultatet af de tilbudsgivende leverandører, indkom der en klage til klagenævnet, som resulterede i, at udbuddet blev annulleret. I januar 2026 blev udbudsmaterial gennemgået og revurderet med bistand fra eksterne rådgivere, hvorefter udbuddet igen blev offentliggjort i starten af februar 2026. Projektperioden er derved blevet forlænget med et halvt år. Genudbuddet har ligeledes ført til en uforudset udgift på 178.000 kroner, som forventes afholdt inden for den nuværende budgetramme. Det forventes, at implementeringen af udskiftning af den digitale infrastruktur er afsluttet medio 2026. Social og Sundhed vurderer, at anlægsbevillingen vil muliggøre udskiftningen af den digitale infrastruktur, som blev vedtaget i budget 2026-29. Udskiftningen vil øge driftssikkerheden i forhold til nedbrud, hackerangreb og beskyttelse af borgernes oplysninger og vil samtidig muliggøre fremtidig implementering af nye tryghedsskabende teknologier til gavn for borgerne. Byrådet har i budget 2026-29 afsat et rådighedsbeløb på 6,5 millioner kroner til udskiftning af digital infrastruktur, som anvendes til nødkald, overfaldsalarmer og andre tryghedsskabende teknologier på ældre- og socialområdet. Direktøren for Social og Sundhed indstiller til byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 6,5 millioner kroner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2026. Så tager vi også et kig på punktet aftale om udlejning af lokaler på plejehjemmet Solhøj. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en 4-årig aftale om at udleje lokaler på plejehjemmet Solhøj i Hammel til Region Midtjylland. Lokalerne skal anvendes til regionens sundheds- og omsorgspladser og udkørested for akutsygeplejen. Som følge af sundhedsreformen skal kommunerne overdrage blandt andet akutsygeplejen og 70% af midlertidige pladser til regionerne fra 1. januar 2027. Favrskov Kommune har i dag 21 midlertidige pladser på plejehjemmet Solhøj i Hammel, hvor ca. 15 pladser skal overdrages til Region Midtjylland. Akutsygeplejen varetages i dag af et akutteam, der kører ud fra Skagehøj i Hammel. Region Midtjylland har henvendt sig til Favrskov Kommune med ønske om at leje lokaler, der kan anvendes til regional drift af sundheds- og omsorgspladser og akutsygepleje. Regionen har tilkendegivet, at de ikke har bygninger i kommunen, som kan anvendes til formålet, og at det ikke vil være muligt at bygge nyt, inden opgaverne overdrages per 1. januar 2027. Det vedlagte udkast til lejekontrakt gælder i 4 år og omfatter de arealer, der i dag anvendes til kommunens korttidsafsnit på plejehjemmet Solhøj. Det består af 21 etværelsestuer med toilet og bade, fælles opholdsrum til beboerne, vagtrum og dokumentationsrum til personale, lederkontor, samtalerum og depot. Omklædningsfaciliteter til det regionale personale skal deles med det kommunale personale på plejehjemmet.
Som led i lejeaftalen etableres der nye parkeringspladser, som regionen lejer og får eksklusiv brugsret til i lejeperioden. Regionens personale må også benytte de eksisterende parkeringspladser i fællesskab med personalet fra plejehjemmet. Udlejning af lokalerne indebærer, at de cirka 6 midlertidige pladser, som kommunen fortsat skal drive efter 1. januar 2027, flyttes til det nye plejehjem Vinterslev i Hadsten. Favrskov Kommunes seneste plejeboliganalyse viser, at kommunen forventes at få behov for alle plejeboligerne på Vinterslev og dermed også for lokalerne på Solhøj om cirka 4 år, hvor lejeaftalen med Region Midtjylland udløber. En 4-årig lejeaftale vil samtidig give regionen mulighed for at nå at bygge nyt. Udover lejeaftalen tilbyder Favrskov Kommune derfor Region Midtjylland overdragelse af en kommunal byggegrund til anvendelse af byggeri af sundheds- og omsorgspladser. I lejeaftalen er det skrevet ind, at lejeaftalen kan forlænges i 6 måneder til den 30. juni 2031, hvis regionens byggeri er forsinket. Forlængelse kan dog kun finde sted, hvis forsinkelsen i byggeriet f.eks. skyldes jordbundsforhold eller konkurs hos en leverandør. Social og Sundhed vurderer, at udlejning af lokaler på plejehjemmet Solhøj vil understøtte, at der fortsat kan være nære sundhedstilbud for borgerne i Favrskov. Social og Sundhed vurderer samtidig, at det nuværende korttidsafsnit på plejehjemmet Solhøj kan udlejes til regionen uden væsentlige gener for plejehjemmet. Det skyldes, at afsnittet ligger i en separat fløj i stueetagen og dermed er adskilt fra plejeboligerne på 1. til 3. sal. Det er samtidig muligt at komme direkte til afsnittet fra den parkeringsplads og indgang, som er placeret på bagsiden af bygningen. Her er der også mulighed for, at ambulancer og liggende sygetransporter kan parkere og tage en borger direkte ind på afsnittet, uden at skulle benytte hovedindgangen til plejehjemmet. Endelig er det Social- og Sundhedsforventningen, at der er større sandsynlighed for, at de medarbejdere, som overdrages til regionen, ønsker at fortsætte med at arbejde på de midlertidige pladser, hvis de kan fastholde arbejdspladsen i Hammel. Det vil fremme muligheden for, at regionen kan fastholde medarbejderkompetencer til gavn for de borgere, der har behov for et midlertidigt ophold eller akut sygepleje. Den årlige leje er 1150 kroner per kvadratmeter eksklusiv forbrug. Det svarer til en samlet årlig lejeindtægt på 1,57 millioner kroner. Dertil kommer en årlig lejeindtægt på 5.000 kroner per parkeringsplads, som regionen får eksklusiv brugsret til. Regionen skal desuden betale en del af driftsudgifterne til bygningen til blandt andet renovation, vinduespolering og vinterbekæmpelse. Endelig skal regionen selv afholde udgifter til forbrug af el, vand, varme og afkøling. Som følge af sundhedsreformen reduceres det statslige tilskud til kommunerne fra 2027. Favrskov Kommune mister derfor budget til at drive ca. 15 af de 21 nuværende midlertidige pladser. Ved at udleje korttidsafsnittet får Favrskov Kommune dækket sine udgifter til bygningen. Direktøren for Social og Sundhed indstiller til byrådet, at aftale om at udleje lokaler på plejehjem Solhøj til Region Midtjylland godkendes. Så tager vi også et kig på punktet anlægsbevilling, nye infotavler og bordbænkesæt. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 200.000 kroner i 2026 til nye infotavler og bordbænkesæt. Beløbet er afsat med henblik på at forbedre formidling og opholdsmuligheder ved rekreative områder og stier i Favrskov Kommune, der benyttes af både kommunens borgere og turister til vandring, løb, cykling og mere stille naturoplevelser. Nye bord-bænkesæt ved naturstierne øger mulighederne for ophold både til hvil og til at spise medbragt mad. Den afledte drift omfatter vedligehold af det opstillede inventar, inklusiv slitage og hærværk. Forvaltningen foreslår, at der i udmøntningen prioriteres opsætning af infotavler og etablering af bord-bænkesæt på kommunens toplokaliteter, hvor der er særlig stor rekreativ værdi og benyttelse. Herudover er der ønske om at etablere stier i alle vådområdeprojekter samt andre projekter, som etableres som følge af omlægningsplanen og naturplanen. I forbindelse med disse projekter kan infotavler og bordbænkesæt være relevante at etablere for at skabe bedre muligheder for ophold i naturen og viden om projekterne.
Nye bord- og bænkesæt forventes produceret lokalt ved Naturværket i Hinnerup. De første 10 styk er bestilt. Der er afsat et rådighedsbeløb til nye borde og bænke samt infotavler på 200.000 kroner i 2026 og 2027. Der søges i denne sag en anlægsbevilling på 200.000 kroner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at den samlede anlægsbevilling til nye infotavler og bord- og bænkesæt på 200.000 kroner i 2026 godkendes, samt at midlerne anvendes med prioritering af toplokaliteter samt på baggrund af den igangsatte kortlægning. Det var dagens aktualitetsprogram, og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen i morgen torsdag, hvor vi har Kulturmagasinet, samt et kig på nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio. Ha' en fortsat god aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Alle tiders bedste sange. Vi hedder Radio Alfa, og her var det Destiny's Child og Say My Name. Lørdag eftermiddag her på Radio Alfa, der er Paul Fode endnu en gang klar til at tage os med på en tidsrejse 40 år, for at være helt præcist. 40 år tilbage til august 1986. Og der kan du høre top 40 hitlisten, som den lød lige nøjagtigt dengang i 1986. Nu er det Delamitri på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Julen er hyggelig.
2: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi 3 forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
1: Se menuerne på fjord-gården.dk.
3: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter.

0: lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
0: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
0: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
0: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
0: Ind så i karavan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.

Wake Me Up Before You. Go, go, det var Wham på Radio Alpha. Og hvorfor er det nu, de skal sige go, go? Jamen, historien om sangen her er i al sin enkelhed, at det var en gang, hvor Andrew Ridgeley, den ene halvdel af Wham, boede hjemme, og ville lige skrive den selv til sine forældre om, at de skulle vække ham, inden de tog afsted næste morgen.

0: Han skrev, wake me up, up before you go. Og så tænkte han, det ser åndssvagt ud. Jeg skriver, wake me up, up before you go, go. Og det synes George Michael var hylende sjovt, og så skulle der altså opkaldes en sang efter.
1: Det

Ja, her i Danmark kender vi jo også sangen her med Lis Sørensen, og den hedder jo slet og ret til Brandt, men sangen blev også et internationalt hit for australske Natalie Imbruglia, og så kom den til at hedde Torn. Nu skal vi tilbage i 80'erne endnu en gang her på Radio Alpha en onsdag aften, mens vi venter på solformørkelsen, som er hos os lige om lidt. Her er det Madness og Our High.

0: af sommer. Radio Alfa. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: En tur i soveposen sammen med de her langskæggede herrer fra CC Top. Det bliver et nej tak herfra. Jeg nøjes med at lytte til musikken. Og den fortsætter lige om lidt her på Radio Alfa. Nu skal vi allerførst have nyheder. Klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksom på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen, mener Dansk Erhverv. EU-regler pålægger virksomheder at kunne dokumentere alle typer emballage, men vejledningen til de nye krav blev først udgivet for 9 dage siden. Derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, vurderer Dansk Erhverv. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne. I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og hvor vi med Eartha Kitt på mandejagt her på Where is my man? Og hvem var så denne Eartha Kitt? Jamen, hun var amerikansk skuespillerinde og sangerinde. Og nogen husker hende måske også for den der julesang, som hun havde et stort hit med tilbage i 50'erne, nemlig Santa Baby. Den blev siden den indspillet af Madonna og jo også Kylie Minogue. Men vi venter lige lidt med julemusikken, gør vi ikke her på Radio Alpha. Nu lader vi lyset brænde, det gør vi sammen med radio, og det passer så ikke helt, for om en time, der er der nemlig solformørkelse her i Danmark, og så bliver det med lidt nedsat lysstyrke, kan jeg godt afsløre. Om lidt Michael Jackson og Remember the Time. God aften.

Remember the Time fra Michael Jackson og sommertoner for lidt siden fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde. Jeg hedder Claus, er på pinden et par timer endnu. Skal du ud og se solformørkelse, så vil jeg da ønske dig god fornøjelse med det. Og husk ikke at kigge direkte op i solen uden specielle briller.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Keating, som nogen måske husker fra drengebandet Boyzone, og siden gik han solo og fik blandt andet et hit med sangen her, som hed Life is a Roller Coaster. Her er det Jimmy Cliff på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.

Her var Nick Kamen og I Promised Myself, en gut, som mest af alt blev kendt for at sidde i et badekar med Levi's cowboybukser på. Han var nemlig model i nogle Levi's reklamer, og det fandt Madonna ud af og tænkte, han skal da have en, han skal da have et hit, ham der. Og det hjalp hun ham så med, og det blev til I Promised Myself. Og nu vi snakker Madonna, jamen så er hun her i radioen lige nu en onsdag aften på Express Yourself.

0: sten, sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: alle tiders bedste sang. Jeg hedder Claus Juhl, det her er Radio Alfa. Onsdag aften og alle tiders aften med Sheena Easton og 9 to 5 Morning Train. Vi skal have nyheder klokken 20.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne. I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Amazing You. Her var det John Waite på Radio Alpha. Klokken lige efter 20, og så er det jo altså lige nu derude, at solformørkelsen er på sit højeste, og ja, det skulle være sådan, alt efter hvor man er her omkring klokken 20.05, at solen er allermest dækket af månen. Og lad nu være med at kigge direkte op i solen. Det er ikke sundt for øjnene, for selvom solen ikke er så stærk, så kommer der en masse farlig stråling stadigvæk, så ikke noget med at kigge direkte ind i solen. Så skal man have nogle specielle solformørkelsesbriller på. Her kommer Laban.

12. august 2026, og for at det ikke skal være løgn, så har universet mere til os senere i dag. Lige nu altså solformørkelse derude, og når solen så engang er helt væk, ja, så kommer der en masse stjerneskud, som altid her omkring den 12. 13. august. Så kan man jo så sidde og se det, hvis man har en klar himmel overhovedet. Her er det Kelly Marie på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
2: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
5: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på aakvistaps.dk.
6: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
7: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
6: Find os på Facebook.
7: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: Du lytter til Radio Alfa.

David Bowie og nummeret Let's Dance på en i sandhed historisk dag i Danmark, 12. august 2026. Næsten fuldstændig solformørkelse her over Danmark. Det er jo ekstremt sjældent, det sker, og en fuldstændig solformørkelse kommer du og jeg næppe til at opleve, for den vil først indfinde sig i år 2142, den 25. maj. Der kan bornholmerne kigge op og ja, se ingenting, for der er der nemlig fuldstændig solformørkelse. Og der er immer væk lidt tid til. Jeg håber, du har haft en stor oplevelse med det. Her er det News på Radio Alfa.

Så er der ikke så længe til, at der igen er skruet fuldt op for lyset her denne onsdag aften, hvor det har været solformørkelse her i Danmark. Cirka en 8:55. Der er alt ved det gamle, så at sige, og månen og solen står hver sit sted på himlen. Nu får du Frida.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Alle tiders bedste sang.

0: meget melankolsk nummer her fra engelske Joy Division. Her var det Love Will Tear Us Apart. Du lytter til Radio Alpha. Klokken er 21. Vi skal have de seneste nyheder, og så er der ellers mere god musik om lidt, hvor vi skal en tur i Funky Town.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpehaj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Der forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegat-centeret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstaterede i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne. I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Den første sang i den sidste times alle tiders aften her på Radio Alpha kom fra Lips Incorporated og er sådan en funky disco-klassiker. Den hedder også lidt ret Funky Town. Velkommen indenfor, jeg hedder Claus, og her er Danmarks indslag, Danmarks bidrag til det internationale Melodi Grand Prix her i 2026. Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Min krop,

Mark Cohen og hans store hit fra 1991, her var det Walking in Memphis. Er du lige landet her på Radio Alfa, så vil jeg da sige pænt god aften og velkommen til det her, du får alle tiders bedste sange. Og der er både Cher og Whitesnake og Lars H.U.G. på vej senere i timen her. Lige nu er det Casey and the Sunshine Band.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.

Så bliver der rocket lidt igennem sammen med Whitesnake her på Radio Alpha med Here I Go Again. På søndag, der kigger Bryan Adams forbi og rocker igennem sammen med os her på Radio Alpha i programmet The Bryan Adams Radio Show. Med masser af rockklassikere og anekdoter fra en lang karriere i rockens tjeneste. Det er 10-13 søndag på Alpha.

Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Det er en onsdag aften på Radio Alfa. Og det har været en spændende onsdag med solformørkelse, og nu går solen jo snart helt ned, og så er der masser af stjerneskud, for det ikke skal være løgn. Jo, der er lidt for øjnene i dag. Jeg hedder Claus, tilbage i morgen kl. 18. Her er det Cliff Richard.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordre, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpehaj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne. I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden. Alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
10: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
9: Find os på Facebook.
10: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
11: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpehaj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne. I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiu, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Alle tiders bedste.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
13: varer
12: på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.